말이 이미 되어야야 신용서 얻매 되어야야 맹치 라 송여수야 당시 셈가 간에 간부 이직스 답도 문제옵니다. 또 미세티 내가 돌 가슴 쇼제 차라 임불 임불 명호 시수 임불 랑 보세 다 요요 대원사로 쇼제 대신 이 개고 숨 쇼냐나 네 다다 가야길로 다다 내가 요라고 너 부즈나노 부즈나 다다 스쿨에 개 마서름 비르 콜레지가 개고 숨 비셔 내가 마타보노니 다 차르주 문노 내가 다 놈에 다 비셔가 어떡하나노 탐지 버데냐나 간부 니야 개고 숨 쇼냐옵다 개죽 두지 홍불 야마라 정불 Korjutinamanumida, Gambu, Inansha, Satem, Jalamosimo, Sin, Gambu, Nia de Gosums, Chagober, China, Kajumadim, Tamje Borde, Chagobers, Dagi, Dedar Mashevina, Maganonyumda. The Gabu Gambu, Nia Kajumina, Maganonyum, Udin the Gano Yenada, Nia Utmoda Dizutolada, Moton Yusam Sugononyum, Tatani, Pejana, Noji, Irba Shubur, Narasim Gaine, so Udin the Roman. Sejengar gambus itu pejalan yang ada ni sih, udin itu ada reju sami memori sih. Misalnya subuh tadi dia kosme, sih nengar cuci madu minum daud. Tada Apple company gambus ikhnya iPhone, MacBook, orang zambulin nengar company show, penshow ini ada Apple. Apple ke CEO founder orang Steve Jobs ni aku. Steve Jobs ni aku meeting ni ada bi zambulin nengar iPhone ni Apple cahalan nada cuci sama kira kaya semua orang. Bi itu rub meng nanda bisa siapa mengusirai me. Ore, sinde bi tama je cancer nat bashong ya. Ore, cancer nat bashong ya. Mangang ge bed seje da pinam mishi plan khar ni je bi mati shadu nomda. Ut mat je ta deshno YouTube yim bur inang ba se khaje te wi ne sinje nomda ut. Ut hise nambus. Ut mat je bi chue yagan me nome. Chun be ke manano. Ta chobo de se mat yago ine sue yi me ore. Ichi bi chobo ne me nom siga me nom sinde bi mati yago nom. Tama nada je BC ya ul nonya na ta bidan mankanga cancer na ta shong ya subur ti realize ya onya ta ti ka nonya nada je si ka nonya na how loneliness I am ana ti ma ti ni ye da zamle ne ga na je ne company ga CEO shong bo ngo ko je le ga ya gen mi kya tong ngo po na CCC ka ma no shin de ta u ngo da na ta di shong ya ta shi ju ta chhe de ya na ba ko di shong ya ne mankang ki per je subur Tanisha, Pun, Tony, Sugamon, Shonio, Tanganatima, Tilunisho. Tapi loneliness, Nio, Egyptanonia. Tonaniba, BC Shadalonina, Mizitina, Binang some of the Lega, your the Yago, Nibina, some of the Noni, Simga. Near like a number of the Yao Apple, Zambulinga, Kerano, Company, or Service Misha Pando, your the Yago, no submission, near Zambulinga, Puna number of the teacher demon, not even a good friend. Ok friend ini, ok puna ini, bi tiang tu ni mana ni dah, bi udmat shadu nampu. Ijik dah, bi dada yor di shadu nampu, thamaj bi si shadu ni ya, rang meze ni oje tanan mana ni. Cukup matu ngoto di shadu nampu bi, rang meze ni oje tanan mana show. Ijik meze ni ha, leka si ya ko ini rang sya jawanu rang sim ka penu, family, friends, udna ye thanda ni ni bi shadu nampu. Shana sangsing yor di ya so na. Tama gebur udna shogman shog nye da bi. Steve Jobs se shadum shog. Shobar lama tisi shadum admenum. Tata YouTube ka senyunum, irbasi ti sen nangsa ore gai gai ni ore. Yang bregan ar mi udin la tongju reyme. Nye da chui nye sikang ke molongdu nye. Chui da siya gusula. Nye choba men nye ore. Nye summa la gunjo sum nye o nye udna religion nye oche nye. Sajin ra nye ke molongdu. Temple gai nye magaydu, church gai magaydu. Kipyo se mizit himadam nam kipyo ya su usum. Nang cuci nangka ke pelajaran sisi ya ikhlasnya, orang udah ni ikhlas juga nama. Nangar Bangalore kat jatuh no. Bi mizik kampu atheist, atheist ni nak cuci ke malangan, cuci ke malangan, cuci terang ke malangan nombi. Mizik ni kan bi kau ya om dah bi business ya sisi ya orang bi mengen tem nombi sisi ya om. Tama je. Tapi sijuk tu je om bur. Mungkangka kebur. Tapi room binang general ward kami no ya binang private ward ni me orang kim. Utkada so ni ye. Tapi itu sebab bi sem gang amra deh nama. Tada tapi cuci kiri ni ke malang nama dah. Minang se bi cuci kiri ni yusam. Si bi kau nak kahang bocut. Tapi doktor se thamaj si tong ni ye na. Binang kau se je kujung ni je. Sai Baba kini mana kahang. Sai Baba ke murti ku pru ti binang jabce ni ye. Tapi binang sih bi Sai Baba se jabce ni mana. Ijik se kipu no lubu thangbu no ga kampus se kahang mana ye. I don't believe in religion. Orang